0: Ulla kutte siibisi kuetta tämä kyvälleen. Uvanga hausia nohto. Ukeutattu miun takkua mieliga miun isimailuute hannet sekin. Hän yligiä tuinnakaja hanningin ni ukeutattu mi Russia ammanu China isimailun nangin nekseu juhu. Takkua kaakutamaa kannattami apetsukutimi ni ukeutattu mi sakkinaumata pinnasuahutsi ulauktumi. Amisuiti isimailuute hattui mieliga miute ni tambania kaakuudu. Akkaani hanuilauksi mangittuukalua. Abadlua kasakajanga apetsuk. Kiudu ja pikkutini takua mieligan miukuun kannata ukeutattungani hanuiligietuina reiliin. Matthew Landreid, tämän hausissa hataulautu. Uhalautu ukeutattu miukuun takua tusak miukumala omata. Ammalu kannata limaami apasuhtaudu haktilluga puikuhtaudu jaangina suungumata.
1: We started last year in the pre-camp.
0: Akani taku pinga sua vetoksimaju yuka nuna chak nuna bumi ulap sok taulila oksimaju amalo nuna bimiu

0: Tigasok ni mo ilingar ni.
1: Kanu ilingan ni ngani nuna be mai o kau sa kayo nagalapyo.
0: Ah, tawa ni inutuwa mi katinga di sila rugata katima ni marimik takwa akaro makota maan karusti si yung katiku si wuli pa mi kutuwa mi giyang si marok tapan akaro mi inutuwa mi loktu tawa ni katibik nuna ilima kao makungilu pinaswa katigit su tatat si mga nuit si loktu kut tan na sa lahaw ti hakti si kaswa ngak namminik pinasugat sa loktu si marino ilingayot lugu Sitten mä olen rakentunut, pivitsevät unna rakentunut, nolneksi loktuut ei kuuna saada hoitia, kun se on hattelangat liivitakkoa kiinni rakentunut, kun mäkin kesuoknimon.
1: Tämä on kauhassa rikun nappikia, joka on tuuti takkoa saada hoitia, kun se on hattelangat liivitakkoa kiinni
0: rakentunut, kun mäkin kesuoknimon. Tämä on kauhassa rikun nappikia, joka on Upoluni nunalimmi sunatuinnamme atuinnaugittumi nyitsikasuoluti pikutliutimik. Tamakkoala attikingitut allanguakti sananguati attikingitut mata nirkusisu sunatuinnanik. Takkoolo piloktumin alunneeromalakumijavu uvikaktuilu ammalo aknein. Pivalleen rikumarangi kiinarokti kumakikasuoknimut. Kisieni sitä maurungerattu attikingitut nyitsiloktuku saalahautiu kasuolangatliku tamakkoa.
1: Tänä saala kautta jo niusa jo tavani summa pimmari se maningani o kausi rikun narivio.
0: Tämän ilitaksikin harjoittaa tämän kuninga pivalleet tsikumaruni uppaluun niin nammini pinesuppimini nyt tsikumakuti tämän kuat digingityi pivitse omatta. Tämän pimmari uti kumalauktavu ilitaksikumanittini tämän kuninga uhumettuni pinesuottuni kiinniarotti kun makikasuoknemu ilingaruni nammini pinesuppimini nyt sisytik ammaloillaat asingin niin pinasutti haktisinikku tei meillä karumi iltari kun mahtarattiki lagumalaarattiki hattalaarattiki lu tamakkuningat digingityni nyt sillä hilohtuu tamakku on lupivalle ja romaju ilitaritsere harattiki ammalo tamakkuningat digingityni ilokkuisti niin nyt edit siuni miksunan mut uppulunni sanangonan mut tamakkuningan nirkkusisuut tamakku on lupivalle ja hullukit paknasemakuti kumalaurabut ilitaksinikku takkuningan.
1: Kanu ilinga si maningin ni atoktau katalanga yui taakkununga nunavimmiutanut adjigingi tuutiumata kisumi niriugi jahalanga vaa tamatu maubitsaanu.
0: Tämän iltarikin kumakattiki pivalleetitsi kumarut. Tämän koulu iltarikin jautsia hotsuvillu pivalleeningit, makipalleeningit. Pinnä sukahti sinne kulun niin uppaluun niin sunatuinnami nunalimmi atuinnaungittumi atuinnatahti silluni. Tämän amisunni pivalle hoditsa homma kiinni otti kun makikasuoknemu ilingaruni. Tämä kuninga iltari jotsia hurikatta pivalle tsikasuoktu kun tatsuminga.
1: Saalat saa tauga suattui, kangaa tusakti tislaakasi.
0: Tappani katimanen marimmi inutuomi nyikengalla otti kun tänna juun utliku. Tämä kuva tusaksa rutitsia lahtu kun ilitari jorutsani tutsarelle rutta. Tataksarat sanik atuinnautitsilutalu lagneet kut immahaa upengangu lahtu aurau lahtulu niak aagu tamanna inillä kasuaksimalla kaju tekuna.
1: Uutturumajuit nammini nirua katsili urunnakaan uutturumajuni.
0: Tili kunna seaktut ilitarijau huyarminik uppaluunni nammini immini mani kunna seakmiyut ilitarijau kumakutik uppaluunni saala haa kasua kumakutik. Attikin gittuni niriu hattalaarneet ukutamakkuninga mani jaurunik nautuinnan.
1: Andi ukausuringi tattini kiinultami ukareekannakumave.
0: Aukka ukausissa haunneet ukutakkoa si naritsia riikittik ukausissa.
1: Nakomi se akhage pivi kharun nagatarnu.
0: Nakomi.
2: Andy Morehouse tan ang yo kharun ta tungil ngi yanga ki pivalle yo lekin ang mut te kan makivik kunni. Tas ma CBC kunni Mary Powder episode na lang mako nakomi nge Andy nakomi Mary. Mana pivalle yo so so ne alam me mata kisi ani tamani taman na suli yo makilisi ni antek. Lily Wallace Magatela, Truth and Reconciliation. te mata ko ta ko na ti tila la me mata ta na ino ingat ti opera singer na ka yo

0: Niin.
1: No ei, tyttä seitsemän on tyttä riitiso. Ta siis se kaa me tae au. Ke hyvällä itäin leikki ke uudella antita. Isi uudella jäiti.
0: Kaan takuti nanen tella itse choke karelien kuulla tyttä kundi.
1: Ja kaa saa tere yhteensä itse osa. Nahe treji teho kaasu kaa saa tere eroa ja jotunis tere antia. Tua tyson.
2: Teatro son de o casa yuja. Kandio sana sala sukiatare te meotsendio isao esante hotele kulia kulia kulia odesha
0: de teje ke galata la kare kakajami lago tinjeta iti kare jo kulira jike galgenda soni faze kila down dise khanda ke galgenda
1: chatting a ejiko kuri ayete ete kaoti chao tsa tsekeli ke kago tsa tsekeje Eta itila tyttänsä, meillä kutsutaan kohdassamme, jolle aijaa kutsutaan kiehyntetä, itin syö se, kutsutaan kaujeisella oli tyttänsä. Eta uutiise, seke on kutaa uutiia, uutiin kyllä oli ja yksiä kandiaa, joka ei nähtää se. Me käsitä uutiia kandiaa, joka nähtää se. Wildlife Act, itse asiassa kamme käsitä uutiia, suuri uutiia. Tehtyä, kertaa uutin, taunina teette leikin esiin, saikin uudin, saamme kertaa uudelle. On niin uudelle jäikin.
0: Onkin tisotaan, että alkuvaisen tänteellä mulla min tekeä tässä teille, että teritikon nyt kaikille, että se nauri iunin lantia tässä kaikille, niin leilantiin, että esiin sekellä takuntiin.
1: Alla tehtyä kentää, me kehuttiin, me olemme siitä esiin, Kikoi leo, Uti se setani se naga metale a Asia se notese meke utiga menuni oda te choala Asia a laidia da e choji ki ukaja iti Asia ki lon sekta ile.
0: 1950 go to 1960 kuna de ko tala shiri kuna de te cho genju da kwezen da de tlego di koni kintle kuna gine sao de klenda ko jere kek jetana gini te sonri
1: Et je vous dans les cas où on dit son dit.
0: Din detten deculi crea con di countries con di da sien cozagi utegni de net ki ta sagi dilo ta si jogi tira kalta sin me ke ti lage ti na heji de se con di kwa ta sondi
1: la eji a quarter you choose la down di minute o la a mi e con quan dani zande kase la ke o ini si wa de ha yen de a sondi candida o eji ta at in leku Tau di niu yini oi leia, izi a zonioni le, kandia se osi ta. Ita tutiu za yun da za, isi a zon sali betasi kandia betane tonde. Iko za, deh betason ille yuje, za tasi deo je gulli kandi ratu, non te za kai kitae ni ke. Devolution za o, government of Northwest Territories ke ha ni yut o, Et il y a une dîche à qu'on cacaïti. Tu as une dose, et il y a un bataille de l'issue à qui il est. Il y a un caillou, quand il y a un autre.
0: Moi, je dis ça, tant de Herbie, c'est qu'il y a des jets à la talcache,

Kyllä katsoisi, että kun tämä sitten kun näet leitä, miten tutsen kanssa kannattaa ratlaa tänään minne heukin tee. Siitä kymmentä Herbna Wajan. Siitä kymmentä Jonas Antoine. Ja jo samalla kymmentä Elna Brand. Kuten Frank Horace ishu. Ede tiimuza kootin shula. Massi kuri sinne tämän. Sa chantura nyt enää hänetti tausen. Nesimerkki ahti. Se zilal jam hoopsi jää.